0: Tiipukkinen, kukkekkinen, ue saa tuttavaks Elmar, ues viikka tahjas.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkakin inimene?

0: Tiipukkinen, kukkekkinen, ue, saa tuttavaks, Elmar, ue, viikka tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkukin inimene?